Aqui polonini pasri si kozieta, ke nohi zahleli na zeleni sveta. Na visoki polonini pasri diki sveni, potri djuki aduje chasni maju podetjeni. Potri djuki aduje chasni nema što skazati, ja u kozidoji kolohati treba.